0: ko hi pe ko mari o area ki pa te malanga ta ko uhi o pia ye fu ko loa ki ta wa osia o ilo i o si su kalaisi a e na ka luce fai be solu pe to ki ta ku fe ngai a aku mo ko to ne au vai vai mo mana vasti pe alaki ta ku te te mo ta ku iri fia pe ko ta ku a konaki mo ta ku malanga Te kailo a fai aki te ure a whakaore ore o te poto. Kane e fai aki te whakamoone te laumarie mo te malohi. Mo te uhi ke aua na atu u te kotou tui te poto te tangata kai te mafi mafi o te atua. Ka inga kai aha hal hakoloa a hon au tokanga ki hengong ke bete ua koini o vahe hono ua. O kai koe aho nia koe aho o ngutu poto mo malanga whakapoto mo talanoa whakapoto. Ata ko e o ki ai e from on uton ke tau ma ma ma o tau ma e lau mari tu ka ho kwa tu ke ve ko no ni ma ai a ku pa ka tau mu ai a pe he ko te poto a te atua ke fu ka to nga roto nga fra ho ko he a ho ni wi ke ni ka ka to nga ko isu ta ku to nga ko ko risi ma o lunga a to nga pa ka ma o lunga ha me ai he a ko ta o mana ke ma o me poto ke a ho ni wa ko tau tolu ko e poto Ko posto ko ai o tua, ko ia e posto ke tau laki a usia, ka ke tau mau ia mou ia. Ko ko ate glau, ko te posto a te atua. Ka, o ku iai he posto o ku motou rea ki ai, i te whai ki a nātou, o ku matu a tu a whakalau maari e. Ko e, o pau ke tau matu o tu a ka inga, o kai ke whakasino, kai matu o tu a whakalau maari e. Ko ko atu, ka, ko he posto i a ku kala, o te māma ko e ni. Pe o te hau ariki o te māma koe ni. Ia nā tau e iku te osi. Pato ngā iku, koe koe poto whaikai tala noa, koe poto whakai māma ni. Maka ako universiti pe ako mā o lunga. Pa me ea māma ni. Pe koe poto ai hau e iki o māma koe ni. O ko osi pe me ea koe ia. Tio ke lau e vesito. Koe poto konu whakai tala noa. Ko te mea kumoto urea whaka misteri ki ai. A poto bea, ko te poto te atua. Aia ne e whakafufu, aia foki, ne e sina ki teu teu e te atua e te he iki ai, tuu ia te mamani. Mo o tau whakalangilangi. Aia ne kala lavei a taha o te hau ariki o te mama koe ni. He ka pau te no tau lavei ia. Tala e ai, ne no tau kaluse fai ia te ariki o kwa ana ia te langilangi. Kane mo o ni pe te lawa e tohi. O te ume a kua kailoa mata e te mata, te panongoa e te jalinga, pe ake ki te loto o te tangata, o te ume a kua te teu e te atua, ma te kakai o whakia ia. Tok lau koe ni te i tamakau tok mahino. Ka paona mahino ka te kitau tolu, ai potua, heke kitau palu se whai ia. Tio ki hongo pulu. Tako te atua koe ina whakailo, te ume a koe ia ki a tātou i tono lau maari e. Ai ngā, ko te vesti ena. Ka pake ke whaka ilo he lau maari e ia me a ka tau tolu. Ko e koto po uria me a tau whai. Neo ngō o pāre rei pe he tau no poka ko koto po uria. Tio ki hongo fulu. Ka ko te atua ko a ina whaka ilo. Te u me a ko ia ki a tātou i tono lau maari e. E ko te lau maari e o ku hakure e ia. Te me a koto a pē io. Ia te u me a lo loto o te atua. Ko u hoina e a ko ka inga. O hakure o loto o o tua ke hua mama ki ho tau atamai. O se kumbi ke maua ilo fo o ilo loto o u hoia e ako. Ta koe aho ni uktala mai. Ko pao ke fai e pia koe ai helau maari ka hakure helau maari ke tau ilo ai ume a lo loto a te atua. Vesta taha te koai he tangata o ku ilo i a te ume a te tangata. Ngata pei te lau maari e te tangata o ku iaia. Kai goia, e kohai ne ilo ka loto ata. O ia peko ha ana loto ko le peko ne ilo no loto. Ok, pare ya. Pehe foki. Kua kala la ve i he taha ia te ume a te atua. Ngata pe i he lau maari o te atua. E kai ke ilo ha taha ia ke otua. Te tau lau whakai tangata ke otua. Ngata pe he lau maari o otua. Vesta hawa, pa tala ia i ko te lau maari o mamani kua tou mau. Ta, te lau maari o kuha o me te atua. Ko te uhi ke katou ilo ia te ume a kua mea ofa aki mai e te atua. Vesta tolu. Ko te ume a eni o kumatou rea aki. Ta iloa e te urea guako mai e te foto te tangata. Ka koi a guako mai e te lau maari e. O mo tau whaka uhinga e te mea whaka lau maari e, aki te mea whaka lau maari e. Na koi uhoe na o whaka uhinga. Koi koi whaka uhinga whaka foto. Na koi whaka lau maari e, whaka uhinga whaka lau maari e pe ia. Koi ki whaka foto ia, vesa wha, ka, o te tangata whaka kakano. O kukala ina tari ia te ume, o te lau maari ia te atua. O ne kaike mo o ne rea ko ia. Eh, te uke, o te koto vare ia ki a ia. Te au kailo ala tari e ia, o te luki o kukalau maari e to ono ilo i. Ako e me a ia ka ita, e na pau, e kai ke tau lava o ofi ke kukalau maari e, a ilo i, o e koloa ai o tua. E ke lava ke tau ilo na toho beta, patea. E ku ilo kukalau maari e koloa lau maari e. Vesa ni ba, ta koi a kuanga kukalau maari e, o ku lava e ia o whakaukau ile lei te mea kotoa pe. Te au kailo au e sia nā tau e te whakaukau e te kakai ke he. Mamata ke a hori ke anga tau whanonga. Ai u e sia ki tau tau te ngai whakaukau ke he mei tuka. O ku te hori i tau tau te tau malere me ho tau anga totonu. Hei ko hea tau anga totonu? Ko ura ki tari e ki ki loto. Ka te hanga hulu i mo whakamama e tau whanonga. Pa osiko me te hao no ia e vahe koe ni. O whakarea o pehe. He ko ai ko ana ilo i te fina ngalo te ariki. Ko te uhi ke whare i e ia ona ta o muto ma o te fina ngalo o kalaisi. Aia koe koe ngata ia ura korinto o vahe ua koe me te taha ono. E ko ula watua e toki koe ni pa mo e whaka amu. O ku o kai koe koe talanoa koe ni pe a ngata ai. Ta o ku ata ke taha kotoa ke a uki. Polo pola, pa wat ko ken hedia fra diwa fo o, ya te ke lau pe ko he to ita fra tonga, pe te ita fra palangi. Ta oku kanga he polo kalama ko ini, o we e taha kotoa, ke ua lau pe, lau, pe a ke kore ki he lau mari o tua ke ni fra maa mai taha kotoa, pa mau inga mari e, ai tohi, o tau ilo ai ai poto fra o tua, ke ke ke, o poto pa taha kata, te vita koe, to hiko e ku weekend o ku lahe pe mo e kina e to wako koi ni na yako ya ko paulu ma toga ko ya ma toyo e taimi to kwa to ike o mai be hangai fa ka o aki ki he to ni ma ke ta ha pa ma lo ka te mo toko ta pe mo mui mui e mak te ma lau ta to pe lo aki ta im ta tau i ke wike ka hau wako rinto va he tolu pe te to foki mai pe a mo e Mau pe fini o kumau o ate po kalamani tau to kokoa tuai. Ate ungata hai te tamaka, palo apito tua fai.
1: Ko fa malo atu e to dali nda manu atu malo apito kono fra hoko mai e tau proklama mapu te malau ki aoni tau tok filonga ki wiki kau taim tatau be malo apito.

hanga pe o Taipei e foi lea koe community law center, peko no foi Lotolua, peko no foi Gisborne, peko no foi Napier, peko Dunedin. Ko hanga pe o Taipei e computer foi lea koe community law center, peko no foi Henderson, peko Ranui, Yohalani. Ko Taipei pe foi ingoa koe community law center, ke arake rewa e ingoa koe community law center o fiat kia te koe. Koe kautaha koe ia, o ku whapahanga, whaivia e kureanga, pe mo society e kauloea, ke ngāu e kauloe ai e taimilahi o tato tongi e nau ngāu e, ka koe taumu a ke nau tokoni e ka kai koe koe ke nau lava o maha iwi whapaangi to tongi a loea. Koe ulua ke koe uana ua su atu e feitu e taha ke whae hau ke a kore tokoni, koe Citizen Advice Bureau. Koe kolo koto ape i Nusilani whapaangai pure a ngai Citizen Advice Bureau, ki hau ngai fie mau koe koe lao pe, a pau ke fie mau hau ngai mea, fie lawe i maha fie whakatau a ke a whainga mea. Pe ko a bea a nofo anga. Ko Citizens Advice Bureau, o sia e ka kai ai, o sia koe ki nao tolpe ame ka uloia, e a poin meni ki o atika te koe ki tala noa kae to tongi. O ke hanga whahake ai o fie mau, ki nao tala atle pa mea ki whaimo tokoni o whanonga. Ai a koe ulu aki, ko min law center, koe ua ko Citizens Advice Bureau. O ika tau hoko atu ki kakano koe tau polokalama koe a uikeni. Mo mea pepo ki hau eiki koe piri whalarea kwae a fito novema oi wanoa wano i Nusilani. Ai koe piri whalarea e koe Nusilani koe ahoi kwae piri. Ti e mahina taha ki mua ua fua pe ke whae te paloti ka pau te nofo i muri pe pau i hangahi winga kehu ka te lawa ke te alohi a whiri o ame te tope pa whiri ke fitu whiri. Ka koe mea mahu inga ke ke kau he whiri. Ko hi he kamata ke asimai a ngahi lanu o ngā i fōtutu me ngā i whai whapolitikare koe au talotonga i ai. Ma tui hoi tai mini koe Nusila o koe whaha i tolu una o whakau ngā mea o na ho koe pure anga. Ko hinga kona whakau ngā mea koe ke hatahi ana o tolu tēnā ma e vāi ua o sea i whare area ai koe vāi ua sea koe sea o no taha. Ko koe ke lava whaha i whapolitikare i Nusila na mauka sea kakato e no taha o kui mau lalo apito ai aku whakau ngā mea rewa whaha i national pe amo ek mo ni sona fest pe wile mai le kapitania ko coalition government pe a ko fa i le ko fa na ko leipa pe mo green pe amo e ni sona mari party ko ne ko ko to anke ai ko i ko ya mo ma hi to tonu e mo ka o fi ko ni ke te te ko ya e fi le ka nga tai wa nga lao lava ke me a ha na ta mo ui o ke he ta mo ui o ta o ki la vea te te ho ka fangi me ho ko ai na i la o po tu e ngai pure anga ko ni o lu sila ni a ngai ko e ni ko na po tu e la fo o ke o sko ni o e pure anga ro tonga pe a la fo o ke to e fwa mawhai i a e ka kai ko i a immigration ni ke anga to e mawhai ka nao tolu ke na uhu mai ki whare ka e to e tapu i ke na uhu ki whare o kumi a tau na o fie mau mo i wā o na o fie mau ke mawhai te nau eke, te taha pe, ai anga koe ia, oi kua taha koe ia, te kua hai taha koe ia. I rolo tanga ni, koe kia nga mawhai ke hu, he mata pāki whare, koe kau polisi pe, ngō fua o kapau, ui a mau mau lau, te uke whai. Koe mea kua atai koe imigresi ni, kua taha mai kau polisi ke nau tua, nau tua, koe kapai pe, te nau lava hu ki whare, ke hu lewa e polisi o taki nau tolu ki whare. Ai a mau inga lewa ki tau tokanga, ke te ute koe ndoe fili whare are a. Uki mea bini e taha ke tau ki, ma tau ki kata ai, i ma o ngongo e wikeni. Ma kou kue pe kao mi pa ihe whare are. Ma tuku kao mi pa whare are a koe mao lalo ta hau na mao e bangai. Wa luafe e wike. Te mi nihe ku mao lalo ke whaafi ni maafi. Ka kou kawa e totongi o e telefoni, uhila, mea lere, kawa e nofo ho tere, puna kwa puna ta totongi e malako ha puna nusila. Nga imea pe. Kwa hengi o ngongo fo o e ku hao tala mai. O kwa hengi kau mi whare are a ia. Ulo tonga ia ibe honau api na e whakatau i urenga toni. Pea na toi nofto tongi pe nau tolu ia to tongi e pure anga e paha ta hafika nau tolu. Ke to nofo pe honau api ko o nau tolu. Sike maare e anga miogo e politikare. Koe miogo vinko i teake tau tokanga ki ai. Ta tau maare ha whakau kau le reimo ke ai toi ki maamang e tau whenga koe anga e tau nofo koe whanua koe ni ai. Koe ki mea me taha o go ufato ngai. Na ia e ngai mea o hoko e ngai wiki koe ko mariwa tu. Pea ko mea hoi tāke mō mea iho e ki mai kaila tonga. O tō lai au pito e kau tonga ku nau loea, ma nau ngā nau kau tā loea, mō fitu kakea ke toko ni atika te ke mau tōru. Ko hie ulai e ngā hi mea o tau kolosi e lai ni koe o mau mau lao.
Ulai voke taimine